0: Agbeve piva.
1: Malaria sro.
0: Agbeve piva.
1: Insuoba ya boden.
0: Agbeve piva.
2: Medi malaria fever mwa nisunkunim.
0: Anu kwa. Malaria e yadbon e pao. Mese, e bubu mi guho. Asa hama pa. Enye e diya bubo mi juan tizuo. Ma ye week. Me wife e so mi mwijina hwad mwa na me teshe. Bibia nye makono. Ne minya agbeve piva ni binumu yeno. Me hun say yes. E drebi tumi ya riebi.
2: Me mkwada anu sen tuntum ne ri omu wa college ho. Wabai na mensumi dahotim. Ene se ya kwa ye test na malaria mwa ni biwo mwa. Ye num agbeve piva. Eni nansampo no biati apoyo.
1: E drona cheni tumi wa malaria so pa.
0: En nam. Ne mum apinfu abato mwa manu fwane mkwada wo ni mfiedum ye nunka hon. Wofa nese nansan. Wohun towa. Kuhun doctor. E tufuan fre agbeve herbal center. 020-8130-790. Anan 0246-595-256.
3: Fedro ni siye bebi ya mwafren tumifa. Se wunye suja suobo ni biya fedro yi huwa. Bwa wu healthcare provider manye. Ana FDA ewa med safety aponosu. Hisho umoja muhunu se. Wanya malaria mwa wani bi. Ansana wani mwadro yi.
2: FDA aje jadi enkrato yatu.